Call the police. Da da da da ya do da. Da da da da da ya do da. Da da da da ya do da. Call the police.

me. Da da da da da ya do da. Da da da da da ya do da. Da da da da da ya do da. I call the police. Da da da da da ya do da. Da da da da da ya do da. Da da da da ya do da. I call the police.